toliko ako i HD Explosions tam zemiti i ja da niko i ja čo da za a a do i ja na tam zemiti i ja D-ROM i ja a da i ja